0: سبب دونوں افراد زخمی ہو گئے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے امریکہ کے ملواکی میں G20 وزراء تجارت کی میٹنگ کے موقع پر فرانس، کینیڈا، سعودی عرب اور جنوبی کوریا کے اپنے ہم منصب وزراء کے ساتھ دو طرفہ میٹنگز کی۔ ان میٹنگوں میں شامل ملکوں نے دو طرفہ تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ فرانس کے غیر ملکی تجارت اور اقتصادی امور کے وزیر کے ساتھ میٹنگ میں جناب گوئل نے تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافہ کرنے، بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے پر تیزی سے عمل درآمد اور ایرو اسپیس مینوفیکچرنگ یو پی آئی کے انضمام اور مشترکہ اختراعی اقدامات سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں مزید اضافہ کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ جناب گوئل نے کینیڈا کے بین الاقوامی تجارت سے متعلق وزیر منندر سندھو کے ساتھ ایک میٹنگ کی، جس میں بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری سے متعلق معاہدے سیپا پر جاری مذاکرات کا جائزہ لیا۔ اس معاہدے کا آغاز مارچ کے مہینے میں وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کرنی نے کیا تھا، جس کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت کو سال 2030 تک 50 امریکی ڈالر تک بڑھانا ہے۔ سعودی عرب کے اپنے ہم منصب ماجد بن عبداللہ القصابی کے ساتھ میٹنگ میں جناب گوئل نے بھارت اور خلیج تعاون کونسل GCC کے درمیان آزادانہ تجارتی معاہدے پر مذاکرات اور دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات میں مزید مستحکم بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا۔ جناب گوئل نے جنوبی کوریا کے وزیر تجارت پارک جونگ سونگ کے ساتھ بھی میٹنگ کی، جس میں بھارت کوریا جامع اقتصادی شراکت داری سے متعلق معاہدے، IKCPA کی مجوزہ پیش رفت، متوازن تجارتی ترقی اور بھارت کی زرعی، فارماسیوٹیکل اور میرین پروڈکٹس کی بہتر مارکیٹ رسائی پر بات چیت ہوئی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج بابائے قوم مہاتما گاندھی کو ان کے 157 یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پورے ملک اور بیرون ملک بھارتی مشنوں میں بھی کئی پروگراموں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ قومی راجدھانی میں مہاتما گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ پر سرو دھرم پرارتھنا سبھا کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح راج گھاٹ پر مہاتما گاندھی میموریل پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا اور پھول نظر کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی، لوک سبھا اسپیکر اوم برلا، مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ، جے پی نڈا، کرن ریجیجو، ارجن رام میگھوال، جیتیندر سنگھ اور ایل مروگن نے آج نئی دلی میں سمویدھان سدن میں مہاتما گاندھی اور لال بہادر شاستری کو خراج عقیدت پیش کیا۔ بی جے پی صدر نتن نوین، کانگریس صدر اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے، لوک سبھا میں اپوزیشن رہنما راہل گاندھی، ارکان پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے سینئر عہدیدار اور اسکولی طلبا نے بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ آج ہی سابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے 122 یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج صبح قومی راجدھانی میں لال بہادر شاستری کے میموریل وجے گھاٹ جا کر گلہائے عقیدت نظر کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی عوامی خدمات کے 25 مکمل کر رہے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کس طرح اس نظریے کو اٹل ٹنل کے ذریعے عملی شکل دی گئی۔
1: اٹل ٹنل جدید انجینئرنگ اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کی تکنیکی مہارت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ٹنل دنیا بھر میں مشہور روہتانگ پاس کے نیچے انتہائی دشوار جغرافیائی آلات میں تعمیر کی گئی ہے۔ یہ ٹنل ہماچل پردیش میں کلو اور قبائلی ضلع لاہور اسپیتی کے درمیان ہر طرح کے موسم میں سال بھر مضبوط رابطہ فراہم کرتی ہے۔ یہ ٹنل ریاست میں ترقی، سیاحت اور اسٹریٹجک کنیکٹیویٹی کے حوالے سے ایک اہم مقام کے طور پر بھی ابھری ہے۔ شملہ سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے مہتاب عالم۔
0: بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج اروناچل پردیش میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پنجاب، ہریانہ، راجستھان، اتر پردیش اور گجرات و مدھیہ پردیش کے زیادہ تر علاقوں سے اگلے 24 کے دوران جنوب مغربی مانسون ختم ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ محکمہ نے کہا کہ آندھرا پردیش، کیرلا، ماہے، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور سکم میں کل تک گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑنے اور بجلی چمکنے کے امکانات ہیں۔ جاپان کے آئیچی نگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں بھارتی کھلاڑیوں نے آج مختلف کھیلوں میں کئی تمغے جیت کر اپنی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔

ہے، مثلاً تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری کی یا اپنا روزگار کیا تاکہ زندگی کی ضرورتوں کو پورا کیا جا سکے، اور پھر شادی کر کے سکونت اختیار کر لی۔ گاندھی جی کی اصل زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ کسی مقدمے کے سلسلے میں جنوبی افریقہ جاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے بھارت کے ان لوگوں کو دیکھا جو روزگار کے لیے گئے تھے اور وہیں رہ گئے، یا پھر جو جنوبی افریقہ کے اصل باشندے تھے جن کا ملک تھا وہ بڑی مشکلوں میں تھے۔ برطانوی حکومت نے ان کے ملک پر قبضہ کر رکھا تھا، جو نہ صرف کالے اور گورے میں فرق کرتے تھے بلکہ شدید نفرت کرتے تھے۔ گاندھی جی جنوبی افریقہ کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے۔ خود انہیں بھی وہاں رہتے ہوئے انگریزوں کے ذریعے ذلتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے لوگوں کو متحد کرنا شروع کیا، انہیں ان کے حقوق بتائے اور یہ بھی کہا کہ تم لوگ پہلے اپنے اندر اتحاد کی قوت پیدا کرو، جب متحد ہو جاؤ گے تو حکومت تمہارے حقوق دینے پر مجبور ہوگی۔ گاندھی جی نے افریقی باشندوں کو تعلیم اور صحت کے تعلق سے بھی ضروری اقدام کے لیے ضروری ہدایتیں دیں، اور رفتہ رفتہ انہیں کامیابی ملنے لگی۔ گاندھی جی کے ذریعے جنوبی افریقہ میں اٹھائے گئے اقدام کی خبر جنوبی افریقہ سے نکل کر دوسرے ممالک اور خود بھارت میں بھی آنے لگی۔ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں جتنے دن قیام کیے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں آزادی حاصل کرنے کے لیے خواہش بیدار کر دی۔ اس خبر سے بھارت میں جو لوگ انگریزی حکومت کے مخالف تھے گاندھی جی کو چاہنے لگے اور ان کے بھارت آنے کا انتظار کرنے لگے۔ گاندھی جی جب 1915 میں بھارت آئے تو ان کا استقبال گوپال کرشن گوکھلے اور لوک مان بال گنگا دھر تلک جیسے نامور لیڈر نے کیا۔ گاندھی جی نے جنوبی افریقہ میں ہی یہ طے کر لیا تھا کہ اب انہیں بھارت آ کر کیا کرنا ہے۔ یہاں آنے کے بعد گاندھی جی نے بڑی ہی خاموشی سے اس وقت ہو رہی سیاست کا جائزہ لیا، اور کم و بیش 2 برس کی تیاری کے بعد چمپارن ستیہ گرہ سے 1917 میں اپنی سماجی و سیاسی زندگی کی شروعات کی۔ اپنے پہلے ہی آندولن میں گاندھی جی کو کامیابی ملی، جس سے لوگوں میں ان کا اعتبار بڑھا اور ان کے اگلے اقدام کا انتظار کیا جانے لگا۔ گاندھی جی جب جنوبی افریقہ سے آئے تبھی انہوں نے کوٹ پینٹ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا اور دھوتی چادر استعمال کر لینے لگے۔ انہوں نے احمد آباد میں ایک آشرم بھی بنایا، جہاں بیٹھ کر انہوں نے برطانوی سامراج کے خلاف ایسی حکمت عملی بنائی کہ انگریزوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ گاندھی جی جانتے تھے کہ بھارت پر برطانوی سامراج پوری طاقت سے قابض ہے، اس سے آزادی لاٹھی اور بندوق کے سہارے نہیں جیتی جا سکتی، اس لیے انہوں نے ستیہ اور اہنسا کا راستہ اختیار کیا۔ 1920 میں اسہیوگ آندولن، 1930 میں دانڈی یاترا، 1942 میں بھارت چھوڑو آندولن، اور پھر 15 اگست 1947 کو بھارت کی آزادی۔ 1917 میں چمپارن ستیہ گرہ سے گاندھی جی نے انگریز مخالف سرگرمی شروع کی، اور 1947 میں بھارت کو آزادی ملی۔ اس طرح محض 30 برسوں میں برطانوی سامراج کو اپنی حکومت چھوڑنے پر مجبور کر دینا، اور وہ بھی کوئی ہتھیار اٹھائے بغیر، گاندھی جی کا ہی کمال تھا۔ گاندھی جی کے تاریخی کارناموں کی اجمالی تفصیل کے بعد ان کے نظریہ امن عالم کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ گاندھی جی کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھی جن سے گاندھی جی کو مذہبی تعلیمات ملی اور ایشور پر ان کا یقین کامل ہوا، جو آخری وقت تک قائم رہا، اور موت سے پہلے ان کی زبان سے جو آخری لفظ ادا ہوا وہ ہے رام تھا۔ گاندھی جی کا خیال تھا کہ ستیہ ہی ایشور ہے، جو بعد میں کچھ تبدیل ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ ایشور ہی ستیہ ہے۔ گاندھی جی کے اصول حق، عدم تشدد، محبت اور آپسی بھائی چارہ تھے۔ عدم تشدد کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہتھیار نہیں اٹھانا ہے، بلکہ اپنی زبان اور اپنے ذریعے کیے گئے کسی کام سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا ہے۔ انہوں نے عدم تشدد کی تعلیم کے ساتھ ہی ذات برادری کی تفریق اور فرقہ پرستی کو بھی ختم کرنے کی لوگوں سے اپیل کی۔ گاندھی جی کا ماننا تھا کہ عدم تشدد کے بغیر حق کی تلاش ناممکن ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا چلوں کہ چوری چوڑا تحریک اپنے شباب پر تھی کہ تشدد پھوٹ پڑا۔ گاندھی جی بہت دکھی ہوئے اور انہوں نے قومی سطح کے اس آندولن کو واپس لے لیا، کیونکہ وہ تشدد کو پسند نہیں کرتے تھے۔

0: سامعین، گزشتہ دنوں بستی حضرت نظام الدین نئی دہلی میں سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے 723 عرس مبارک کی سہ روزہ تقریبات منعقد ہوئیں۔ تقریبات کا آغاز بیک وقت عرس محل اور خواجہ حال میں کیا گیا۔ خواجہ حال میں حضرت محبوب الہی حیات و خدمات کے عنوان سے ایک سیمینار کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا آزاد یونیورسٹی جودھ پور کے سابق وائس چانسلر اور پدم شری پروفیسر اختر الواسی نے کی۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈاکٹر سید فاروق نے شرکت کی، جبکہ نظامت کے فرائض درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء کے سجادہ نشین خواجہ محمد شفیع نظامی نے انجام دیے۔ اس موقع پر سیمینار میں معروف اسکالرز کے علاوہ کثیر تعداد میں خواجہ صاحب سے عقیدت رکھنے والے خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ سیمینار کا آغاز تلاوت قرآن حکیم سے کیا گیا۔
1: بسم اللہ الرحمن

0: ان کے خلفاء کی جو بات سب سے اہم ہے وہ آپ کی سخاوت ہے. حضرت کے پاس جو کچھ آتا شام تک خرچ کر دیا جاتا. حضرت بابا فرید گنج شکر کے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء کے وقت کا ایک واقعہ ظہور الحسن شارف نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ غیاس پور میں آگ لگ گئی, بہت سے مکانات جل گئے. حضرت محبوب الہی کو لوگوں کی اس بربادی سے صدمہ ہوا. آپ نے خواجہ اقبال کو حکم دیا کہ جن لوگوں کے مکانات جل گئے ہیں ان کو دو خان کھانا اور دو پانی کے مٹکے اور دو اشرفیاں پہنچا دی جائیں. خواجہ اقبال نے ایسا ہی کیا. آپ کے یہاں بہت سے لوگوں کی پرورش ہوتی تھی اور بہت سے طلباء اور بہت سے حافظوں کو امداد دی جاتی تھی. آپ کی سخاوت اور دریا دلی پر شاہان وقت کو تعجب ہوتا تھا. یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ امداد کی فراہمی کسی مخصوص مذہب طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر خاص عوام کے لیے آپ کے یہاں سے مدد دی جاتی تھی. دوسری بات یہ کہ حضرت کی خانقاہ سے طلبہ کا خاص خیال رکھا جاتا تھا, جو ایک بہت بڑا کام تھا. اور آپ کے یہاں لنگر کا جو نظم شروع ہوا تھا وہ آج بھی جاری ہے. تذکرۃ التقیہ کے حوالے سے ظہور الحسن شارف نے لکھا ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے آپ کو دعا دی تھی کہ خدا کرے 70 من نمک روزانہ تمہارے باورچی خانے میں خرچ ہو. اب تصور کیجئے کہ کتنے لوگ کھائیں گے 70 من, اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ اگر آپ کے پیر و مرشد کی یہ دعا قبول ہوئی, آپ کے باورچی خانے میں روزانہ 70 من نمک خرچ ہوتا تھا. اس میں بلا تفریق مذہب ملت کے لوگ شریک ہوتے تھے.
1: آپ ہیں جناب فاروق کرگلی اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے.
2: ہمارے روحانی اور دینی لٹریچر میں متعدد جلیل القدر بزرگان دین کے ارشادات, ملحوظات کے مجموعے دین و دنیا میں بندگان خدا کی رہنمائی کا بہت بڑا وسیلہ ہے. اس جگہ اگر صرف بزرگان چشت کی بات کریں تو سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ غریب نواز کے ملفوظات کا مجموعہ دلیل العارفین ہمارے سامنے ہے, جسے قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیا تھا. حضرت قطب الاقطاب کے ملفوظات ان کے مرید باصفہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد السالکین کے نام سے جمع کیے, اور حضرت سلطان المشائخ نے اپنے پیر و مرشد حضرت بابا فرید کے اقوال و ارشادات راحت القلوب کے عنوان سے مرتب کیے. بابا صاحب کے ملفوظات کا ایک اور مجموعہ آپ کے دوسرے مرید حضرت بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اسرار اولیاء کے نام سے مرتب کیا. اس عظیم الشان سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت خواجہ علا سجدی دہلوی نے اپنے پیر دستگیر محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے روح پرور ملفوظات کا مجموعہ فوائد الفوات کے نام سے اس محبت و عقیدت کے ساتھ مرتب کیا کہ یہ کتاب تصوف و روحانیت کا لافانی شاہکار بن گئی. حالانکہ دربار نظامی میں حضرت امیر خسرو علیہ رحمہ جیسے مایہ ناز ادیب شاعر صوفی اور مقرب بارگاہ محبوب الہی بھی موجود ہیں. انہوں نے بھی مرشد برحق کے نورانی ملفوظات افضل الفوائد کے نام سے سپرد قلم کیے, لیکن خود حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر بھائی اور پیارے دوست حضرت علا سجدی کی کتاب کو مکمل و افضل قرار دیا. اس کتاب کے عظمت کا اندازہ حضرت امیر خسرو کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کاش امیر حسن میری سب کتابیں اپنے نام کر لیتے اور صرف یہ کتاب میرے نام کر دیتے. حضرت محبوب الہی علم و عرفان کا آفتاب ہیں. آپ کے ارشادات و فرمودات میں سلوک و معرفت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہے. سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے لاکھوں وابستگان و عقیدت مندان و تشنگان تصوف و روحانیت پر فخر دہلی حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ فارسی زبان سے سلیس اردو میں ترجمہ کر کے اس کتاب کی تفہیم و تفسیر پوری اردو دنیا کے لیے عام فرما دی.
1: پروفیسر شریف حسین قاسمی نے اپنے مقالے میں کہا,
3: حضرت محبوب الہی ایک جامع و صفات شخصیت کے مالک تھے. آپ ایک عالم فاضل مفسر قرآن, محدث فقیہ, معقولی ادیب, شاعر سالک طریقت اور محقق شریعت تھے. نکتہ رس طبیعت اور دقیق شناس ذہن کے مالک تھے. آپ کے عہد کے ممتاز علماء درویش

0: آپ ان کو پڑھا دیجئے. جو یہ مقام تھا مولانا وجیہ الدین پائلی کا, وہ کہا کرتے تھے حضرت محبوب الہی کے لیے کہ شیخ الاسلام نظام الدین اولیاء بہت بڑے بزرگ ہیں اور آج وہی قطب وقت ہیں. حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے پوتے شیخ رکن الدین نے, یہ وہی شیخ رکن الدین ہے کہ جو اتفاق سے حضرت محبوب الہی کی وفات پر دہلی میں تھے اور آپ ہی نے خواجہ صاحب کی نماز پڑھائی اور تدفین میں حصہ لیا تھا. تو حضرت شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی کے پوتے شیخ رکن الدین نے ایک بار اپنے خدمتگار مولانا یوسف سے فرمایا تھا, مجھے شیخ الاسلام نظام الدین کا مرتبہ دکھایا گیا. سبحان اللہ, کیا عظمت ہے اور کیا بزرگی ہے اور کیا مقامات ہیں جو ان کو دیے گئے ہیں. شیخ نظام الدین بہت بڑے بزرگ ہیں, وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. یہ خود ایک بہت بڑا صوفی یہ کہہ رہا.
1: جناب افضل منگلوری نے محبوب الہی کو منظوم خراج عقیدت پیش کیا.

0: امیر صدیق کی کتاب اور شخصیت کے بارے میں جو کتاب شائع ہوئی ہے اس کی اشاعت کے اوپر میں مبارکباد دیتا ہوں, اس لیے کہ وہ بڑا کام ہے. اور جیسا کہ شریف الحسن نقوی صاحب نے کہا تھا, ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر امیر سجدی نہیں ہوتے تو چشتی صوفیہ کا تذکرہ اس طرح نہیں ہوتا جیسا کہ آج ہمارے سامنے موجود ہے. اور ہندوستان کو جو شرف اور سعادت حاصل ہے کہ وہ چشتیہ نظامیہ سلسلے کی راجدھانی ہیں, وہ اسے نہیں ملتی اور وہ نہیں اسے حاصل ہوتی. یہاں بہت سی باتیں کہی گئیں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے انہیں صوفی بنایا. میرے نظر میں انہیں صوفی بنایا ان کی والدہ نے. جب ان کی والدہ نے ان کو یہ بتایا فاقے کے وقت کہ وہ آج اللہ کے مہمان ہیں, اسی وقت ان کے صوفی ہونے کی بنیاد رکھ دی گئی تھی. اور حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی اس کا ثبوت اس طرح دیا کہ جب وہ ایک طرح سے پوری طرح جم چکے تھے, صوفی کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا چکے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کہ اور مال غنیمت ان کی خدمت میں پیش ہو رہا تھا, تو انہوں نے روتے ہوئے کہا تھا کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کہ ہمیں اپنا مہمان بنانا بند کر دیا. میں حضرت نظام الدین اولیاء کے بارے میں صرف اگر آپ سے عرض کروں, بات صرف یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کا معاملہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بغیر کسی کو تعلیم یافتہ شخص کے اپنی سند خلافت نہیں رہتے, یہ سب سے بڑی بات ہے. اور تعلیم کی جو اہمیت خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے.
1: دوسری جانب عرس محل میں صلاۃ و سلام کی محفل آراستہ کی گئی.